Phải thì phụ nghe hồi mà xin nó mê giá mà cả tù là xí ạ đã làm một trăm bảo hồi mà xin nó dưng nghỉ thì đã xuống ai tài áo ô xì tên mi phạm cho khối lý lấy ta tù tử lát xô xì vãi là lá vòng để nó ngăn ngừa ta kì ở nó phô mà mò vãi để ai vãi xe lá bó xô ta tù bê lê xa hoa Kato te, whamanatu ina i pēr. Ia, le te te inga lea tua. I no tato utu. E peo na, whawai na aido tato utu. A tato whainga walo. I lea tua o lea na, whaia lea maha. E ta ria marififia, tō uma o pas, pāra marasani al tato pokarami. Mas se foi eu, só se casou no mago a mãe lhe fazou. Por estar tudo por cá, mi masani de neio de manaio de ouro. E não vai engar o de fazou só indo o de fio para ele tu. Do fio do fio indo o fio alfa lhe da maia na fio roupaia. Ele é o tu lava, por estar lhe lei. Vai no moto o patap, ele tu se o fradito. Mas, tá aí tanto te lei. Tala ina re fio hopa hia ne tua di nitaya. Ya nu wona. Wala watu le rano by fadol. Ya tu fakashi o tato. Na loto ae ole aui. Fale uinda sa tato tikar. Ya ona amaka ide ole tato. Pasoa. Se yi tato tikar. E di yarava hoi ole tua sisi yese to tashi. Ole tua uofaba ya ilo matu tiku usangwa. Le tua e whamua mua i lea parau. Yo mātou o langa i asu taitasi. O le tua e whafoma mai. O le tua e tani mai. O le tua fōfō rea na whaia mea umarawa. Ma o lau whatu ma unia o mea uma i au ati au. E mātou te lei. Da sia re whangaso rongo re mātou whaso re nikai au. Ma tu fano rongo i rong fetala i vai ala i ong kio. Ma tu ti ai o iatu wa ta dia. Le mana o rongo ngang pa dia. Ta mai mato. E mea mo ma tu fai au. E a oa o inda i mato i ala lau fiu. I nei o mato u doa. A tiri oe o le kua anofa. Fa manuia mai le mato i fa soa. Manuia la nato fa. Toma wa le mato i fa rongo. Ia nga tia fo ina tangata whataoba. O te kālo reau, ilo suafa Jesu. Amen. O reo tū o re mai buanga umai ki si o whaaringa. O Jesu rea. O Jesu e au tū iai. Le tusi a toa whaaringa. Ua whaaringa mai fo ina te tusi o whaaringa. Nisi o mai buanga. Muna esi no fakto. E fat tau yad yad inyo. Ore upu mon. Ore mafu anga o tu leo tu si au tu sofai. E ne e fiso soani ya e tato. E au fai tau. E ne e tato lore le isu. I se mara mara maga fo. Se mara mara maga. Muna esi no fakto. E ono mo fo ina tatu o mana tu o tu si o fa vinga. O lo no vinga. O le fa di o mai. E peila mo fo I o ulua I upu e himma o le tu si. O le fa vinga a Jesu Kristo. O lo no vinga. O Jesu ma ana fua fua ma mana mare o fua fua. Mo oen ma ahu le tarat. Lea ua fa li o mai. Ile tu se fai. Pe a fai ai o tatou mana tua. Ade ne tu langa ta ua langa. Ile tatou mai moanga nga mara tatou sui sua. Pada a tatou mo wai le ramona siri siri na bafa da fani. So longa manuia. Ile ne yo langa o tatou sabu bariai. O leva lava o na nau vai Jesu. Ele lingi mai ai tātou do nāwe.